0: Radio Solo. Klokken er 5:03. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.